Ade baako nso a Ghana ya yɛ ntampɛ. Sɛ yɛbɛyɛ insurance. Ya na to bi nso anyɛ sɛ yɛ ne yɛ mpɛ o. Insurance fo ne bi nso so no kredie no. Sɛ asɛm ne bɛto a. Ententem